Ero nos quesimus domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi.

Ece anus Dei, esequitole peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine nostri, tecus, regis, sectum meum, sed sanctum verbum, et sanctum.